0: রাখতে হবে, মানে যতদিন হচ্ছে ভিতরটা থাকবে ততদিন কিন্তু হচ্ছে 2.5 সেন্টিমিটার জল ধরে রাখতে হবে। আর যেটা আমরা ট্যাপক নার্সারি বলছিলাম অথবা ম্যাথ নার্সারি, সেখানটাই
1: হুম হুম
0: আমরা যে কোনো জায়গায় করতে পারি। এটার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জল কম লাগবে, আমার খাদ্য উপাদান কম লাগবে, জায়গা কম লাগবে। তো এইখানটাতে দেখতে হবে যে আমি যখনই বীজতলাটা ফেললাম, তার আগে জাস্ট আমরা যে ফুলের টবে জল দিই ঝাড়ি দিয়ে, সেই ঝাড়ি দিয়ে দিনে 2 বা 3 বার জাস্ট ভেজানোর জন্য, বীজগুলো যাতে হচ্ছে যথেষ্ট জল পায় সেটা দেখার জন্য ওই ঝাড়ি দিয়ে 2-3 বার দিনে জল দিলে সেটা যথেষ্ট, তারপরে আর কিছু করার দরকার পড়ে না। এবং খাদ্য উপাদানের ক্ষেত্রে বলি, কোন একটা গাছের মানে বীজে, বিশেষ করে ধানের বীজে যে পরিমাণ খাদ্য উপাদান থাকে তাতে কিন্তু মোটামুটি 10 থেকে 15 দিন সে নিজের খাবার নিজে চুকিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারপরে আপনাকে বীজতলাতে হোক কিংবা মূল জমিতে হোক, আপনাকে কিন্তু খাবারটা বাইরে থেকে সরবরাহ করতে হবে। আমরা জেনারেলি বলি 25 দিনের করি সেই সমস্ত চারার জন্য, 15 দিনের মাথায় কাঠাপ্রতি 1 কেজি মতো DAP সার কিন্তু হচ্ছে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর ট্যাপক নার্সারি যেটা বলছি সেটা ধরুন মানে খুব কম মাটির মধ্যে হয়, তো সেইটার কিন্তু প্রায় 10 দিন এর মাথাতেই চারাগুলো হালকা হলুদ হতে শুরু করে। তো হালকা যদি হলুদ এরকম চিহ্ন দেখা যায় তাহলে ওই 600 গ্রাম ইউরিয়া মানে দিয়ে পুরো 1 একর জমির জন্য যে এরিয়াটা আমি করেছি, বেড করেছি মানে বীজতলা তৈরি করেছি, তার মধ্যে কিন্তু হচ্ছে গুলে স্প্রে করে দিতে হবে চারা যদি হলুদ হয় তাহলে।
1: আর রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের উপায় কি আছে যদি ওই বীজতলায় হয়?
0: ধানে প্রচুর রকমের রোগ এবং পোকা হয়, পোকার আক্রমণ হয় এবং তার ফলে আমাদের চাষি ভাইদের প্রচুর পরিমাণে খরচা হয়ে যায়। কিন্তু তো সেই খরচাটা যাতে কম হয়, আমি আগেই বলেছিলাম যে বীজতলাতে যতটা এরিয়া লাগে সেই এরিয়ার থেকে আমরা যে বীজ পাই সেটা প্রায় 10 গুণ জমিতে আমরা মূল জমিতে রোপণ করি। তাহলে কোন একটা রোগ যদি আমরা বীজতলাতে প্রতিহত করতে পারছি তাহলে কিন্তু তার খরচটা আমরা 10 গুণ কমিয়ে দিতে পারবো। এইটা চাষি ভাইদের মাথায় কিন্তু সবসময় রাখতে হবে। এবং রোগ পোকার ক্ষেত্রে বলি যে পোকা ফানজাই বীজতলাতে আপনার পরে হচ্ছে ধসার প্রকোপটা মাঝে মধ্যে দেখা যায়। তো ধসার প্রকোপ যদি হচ্ছে কম করতে হয় তাহলে আমাদের প্রথম থেকে মাথায় রাখতে হবে যেন আমরা হচ্ছে অত্যধিক নাইট্রোজেন সার, বিশেষ করে ইউরিয়া সার যেন হচ্ছে প্রয়োগ না করি। এবং আগে আমি বলেছিলাম যে বীজ শোধনের জন্য সিউডোমোনাস ফ্লোরোসেন্স, এইটা কিন্তু 10 গ্রাম প্রতি কেজি বীজ দিয়ে আপনাকে বীজ শোধনটা করে রাখতে হবে, তাহলে ধসার প্রকোপটা অনেকটা কমে যায়। আর আমি একবার বলছিলাম যে জল যখন হচ্ছে ভেজা নার্সারিতে আমরা মেনটেন করবো, মানে ভেজা বীজতলাতে যখন হচ্ছে 1 সপ্তাহ পর থেকে 2.5-3 সেন্টিমিটার জল মানে আমরা কন্টিনিউ রাখতে বলছিলাম যে সারাক্ষণ হচ্ছে যেন জল এরকম ডুবে থাকে, কিন্তু যদি ধসার মানে প্রকোপ দেখা যায় তাহলে কিন্তু আমাকে এই জলটা কিন্তু হচ্ছে যে জমিয়ে রাখতে হবে অবশ্যই। অনেক সময় কি হয় আমরা ভেজা নার্সারিতে তো জল আমরা দিতে পারি কিন্তু শুকনো নার্সারিতে হচ্ছে জল আমরা দিতে পারি না, কিন্তু যদি ধসার প্রকোপ হয় তাহলে কিন্তু আমাকে মোটামুটি 2.5 থেকে 3 সেন্টিমিটার জল কিন্তু আমাদেরকে হচ্ছে জমিয়ে রাখতে হবে, তাহলে কিন্তু অনেক অনেক সময় ধসার প্রকোপটা কমে যায়। আর এতেও যদি না হয় তাহলে হচ্ছে আপনাকে ট্রাইসাইক্লাজল নামে একটি ওষুধ আছে, ট্রাইসাইক্লাজল অথবা কার্বেন্ডাজিম, এটা খুবই সহজলভ্য ওষুধ, মানে প্রত্যেকে জানে চাষি ভাইরা। ট্রাইসাইক্লাজল 1 গ্রাম প্রতি লিটার জলে এবং কার্বেন্ডাজিম 1 গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে তারপর স্প্রে করে দিতে হয়। এবং আগে আমি বলেছিলাম বীজ শোধনটা আবশ্যক, বীজ শোধন যদি ক্যাপটান বা থাইরাম বা কার্বেন্ডাজিম দিয়ে করে রাখতে পারে তাহলে কিন্তু এই প্রকোপটা হচ্ছে খুব কম হয় এবং হচ্ছে পরবর্তীকালে এই সমস্যার মধ্যে কিন্তু চাষি ভাইদেরকে পড়তে হয় না। এরপরে আর একটা সমস্যা হয় যে বাদামি দাগ দেখা যায়, বীজ শোধনই কি করতে হবে, বীজ শোধনটা হচ্ছে ক্যাপটান অথবা থাইরাম এইটা দিয়ে শোধন করতে হবে, বীজটা 2 গ্রাম প্রতি কেজি বীজে দিয়ে শোধন করতে হবে, সেটা দিয়ে শুকনো বীজতলার ক্ষেত্রে হোক অথবা ভেজা বীজতলার ক্ষেত্রে হোক। আর এতেও যদি না থামে তাহলে কিন্তু হচ্ছে পরবর্তীকালে আমাদেরকে ম্যাঙ্কোজেব 2 গ্রাম প্রতি লিটার জল দিয়ে।
2: অনুষ্ঠান ক্ষেত খামারের কথা এখানেই শেষ হল। আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ, পরবর্তী অনুষ্ঠান আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি খবর।
3: উত্তর প্রদেশ কে লখনৌ কে আলিগঞ্জ ইলাকে মে আজ দোপহর এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড মে 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
4: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
3: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सुनलें दिल्ली केंद्रीय हिंदी खबर आकाशवाणी मुर्शिदाबाद। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 102.2 মেগাহার্জে FM প্রচার তরঙ্গে। পরবর্তী অনুষ্ঠান রজনীকান্তের গান, প্রথম শিল্পী কৃষ্ণা চক্রবর্তী।